راست جنگ خام جوان یا دلیل را مل دیارا دیار خانا خریب تا وکل کشای بریا باز هوای خبرد بریا جولیب ور دلال مل دیارا دیار مرگ میره بزه لوکه من ناخو پله ملونده کوکا تاله لشیره ازب قرمانات لیه دلاله دلی خوبم

Cihet e cennet be mamuste Said Yusuf de nal nur u gulan da bi guhdarin aziz ji bo mesajan 0505-784-4778 Instagram-a me TRT Kurdî Radyo mesajen vel pey heftin ji kolka Sem Sûre û sibe kurre Hacı Ömer'e Mala Ömer'e Leyli Aşira Karçora dibêje her çum sedeqe bidim te mesaja mı xondiye min ne bistiye Xwedê xêre te kabul ka ağa u her hebi و ج ازمیر مساج کته رحان نویسنده گوتیه کو وکی هر روش ام بو دست پیر کن سر سبه انرژی و گلکی باشه از ناج استانبول دنیسن ببورن گوتیه ج شوان پرور ستان نازلی جان جمر اوی ناز لیخن بونا خوشکا منا هیجا نیرگز ال شرنخ او و حوال میرا دشینم گوتیه سپاسدارم بونا و پروگرام هیجا خود دمک نیز ده دسته و بگین هفت خوشکه خود مرازه و بکه شوان پرور آن حال بر دسته من لیلا حاضره کرم کن بلا ما مستبیش

وای دنگ لدنه ما دنگ لدنه با همه حجی ساعتا تا خوش بکه که هم گودارن عزیز زبور سه مساج کاتیه مسعود آنلو گوتیه روش باش ترت کردی وای سر چا و سبب دنگی وای خوش دست پیکر جبور سه سلاوین گرم جبو همه کسی اینکو وی سبیل ما گودارد کن بلا روش رو آشتی و کیف خوشی با گوتی وای سر چا و جور حیا بورسایه بیجن نیلوفر و اینا گوله همویان سلاو همش دشن جرا کرم کن هن کس فرزن دوی هر سبم جوارا لخن روشده خانم جوانیه که ورنید.

دنگ دنیا به گل خرزان روزده خانم گردارن عزیز مساجم وقتین که کمی قاسم گوته سلام علیکی موی علیکی می سلام سر چاوا بشان و سر خیره به گوته جبور سید نویسیم ناوه من قاسم شوفر سر کامیون ما خود تعالی بکه هر کس بی قضا و بلا بگیجه مالا خواه آمین انشالله که کو خوزان دیار بلا جبو کچه من زینبه ستران زینبه بیجه جنها و سپاستکم خود قوته بلا گوته سر چاوا خود بخیر و خوشی دسته تو که چه تا زینه بیجی بگینه هف خود مرازه و بکه وش هف دوره به هله کرا امکن آنها امینه عربانی رحمتی حاضره برا بیجه ظالم اونور پشتا هزان دیار.

دنگ لدنه به زاراگیان ساعتا تا خوش به باوه کینه چویا خوه و گروش و نیوک من لیو هیویدارم جه خوده و کینه بینم برده لیو هانگو دو بیچه گروش و نیوک قلنگ بدم و کینه بینم دو بیچه به قلنده فقیران کچا میراد خوازه اوجه نابه شخواستان افتشته مساجه نوتین لی بریاوه تلفون آمه چه 0505-184-47-78 اینستاگرام آمه ترت کردی رادیو مساج کوتیه گوتیه سلاو رز روژه و خیر به از جوانه بریوان خیر به سلامت و خوشکه خوزان دینا از دخوازم گوتیه سر چاوا جبو سر کرتن آمد سپوره ام هاتن گلک ساغبه خوشکه لی چیه ام سر سبه کیف و شاهیه لی دخن آنجاخ ام استرانکه کیف و خوشیه جواره لیخن امین توتوش مساج شاندیه گوتی از خیلی مامسته تو نه اتی دعوت آمن وی سلامتی خیره به خود پیروز و بمبارک بکه خود و هف را پیرو کال بکه مالی آوا گوتی دنگه تگل اک خوشه سپاس تکم قربان و هر وها مساج کدن سلام علیکم سبا بخیر وی علیکم سلام سر چاوا جوانه گوتی از دنویسم جبو شوفر ما اردال چلیک و ستران نها دیاری دشینم یوسف گوتی سر سرا و سر چاوا کرم کن ما ایرو به دملی قتل نخست برا وجاره جه سروت کجا کیا بستره چیر ویلای

جان جان حضره او مساجک جی ایدره حتی جوالات سرحده گوتیه سلاو حرمت جی باجر ایدره دنبستنم یا ستنانا دوره جی مره لیخن محمود بابار گوتیه سر چاوا بلا پشتیوه هنرمنده که ایدری بیجه جی عشیره گیلویان برا نجدت دلشق بیجه لی بریا و مگوت برا خوزان دینو بیجه جان جان او هر وها شوفر اردال جبا شوفر اردال چلیک شاکرو خواستنه لی ایدی وقتا ما خلاص بو یک یا دودی اجی سر سبه هم بیتر گوبند و دولانه لیدخن کرم کن ورنه خوزان دینو

0: لیت سجام سلوخا به تایبت جه هم دیار بکره هم جوانه را بشینن لعبه بخوا هر استانبوله لیوی جاره جی جی موشه هم جی جوانه تلفون همه مراد یو جهاتی هم مراد بک مرحبا
1: مرحبا ما مشتسر چوا
0: مرحبا مراد بک تو چوایی باشی
1: والا باشه صافه خودش ترازی باست کم
0: خودش تجی رازی به مراد بک تو قد چوی بخوا آلمانیای فرانسای فلان بهمان اوروپای
1: اولا قدر وی ولد نچونه نچوی
0: پاسپورت چتونه
1: کرم که
0: پاسپورت چتونه
1: نه والا تنه
0: برا خاطر هیا یعنی والا دل داد خواهد روشه که تو هری بگاری
1: والا ام هست کن بر اربیلی و اندارا بمشن بچن
0: اره نسیب
1: وقت داد چونه یعنی نویه نوا ملتی میدان نویه عدد دویجن نویه او یعنی
0: اره والله او عادت یعنی عجیبه ایم وقتی که ام اوها کرد درد که ام تاتیلی دویجن تو چوی که داری ام دویجن ام چوما گنده خواه تاتیل اما گنده مایا
1: والا هم چنه گنده خواه
0: والا هم تو چن گنده خواه ام و حال ملت دنرن ایت بیجی مثلا تو چی که داره تبیجی از چما انتالیه از چما آیدنه از چما اشتا یونانستانه از چما سینوپه فلان به همه بحث کن لیک دم هم تو چن تاتیل تاتیل اما گنده هم چن گنده جم تاتیل نکن تخابت
1: اما بینا ما در تی گنده در زیادتی هم او در باز بیه
0: اره تو درجی وکی گنده تا راحت نینا
1: یعنی خواشه بینا ما در تی لگوش
0: اره همه که درش خواه راحت بی تاتیل او داره
1: مزنی مزیل هنه ورا
0: اره
1: یعنی خواهشن اوندن
0: ای والله مازن دست نا کمن تو زانی زمان تی چه البت امی همه جی امی بخواهشی بچه رحمه خوده لی دی مازن مزی بچن دیمه وقتی کل دنیا اینه چقاس ام هند تشتان جوان هیم ببن باشه
1: یعنی راست
0: اره والله راسته لی جاران شانسان دی بجه دور جی بکمه بسا اشت فکره نه چی بکن
1: والا درفت همه مره بچه والا دولات بگره خواهشه یعنی خواهشه
0: تمام سه چار جان سولان پهلوان نفروشه بگره
1: ایوانه تو جلاس بیش
0: نه همه برخواه بدن آلمانیه ایه
1: ولی
0: پرس اما با هایه جوان باجاران کی جان باجار اکی آلمانیه ای نینه
1: تمام
0: آ کل ب ستوکول ج دورتموند د فرانکفورت
1: دورتموند
0: کی جانه؟
1: اینجا کن ستوکوم فرانکفورت دورتموند
0: اره
1: ستوکوم عجبا
0: ستوکوم من نزانم
1: والله یعنی کن ابلیم آلمانیا دورتموند
0: اره بوریس یا دورتموند تایید بیشی؟
1: دورتموند یا دویم فرانکفورت او جی از ستوکوم ادویم نینه
0: قرارتا یا داویه تو بیشی از زانم
1: تمام اما ستوکوم تام جی از زیده اونا کم
0: ادویم تمام وک شقا به استوکل هم اشارت کن بر سامای دودیان جه دربار دران و هستیان داره
1: بله
0: جیبو تندرستی ها دران و هستی ما کی جان ویتامین حوجه ها آ ویتامین ها کیه ب ویتامین ها بیه ج ویتامین ها جیه د ویتامین ها دیه
1: ویتامین
0: ها
1: دیه
0: ویتامین ها دیه دیه ها دیار بکره تمام او چه قرارت داویه تو نگو هرینی؟
1: والا نه یا مداوی اما ای رو شاک شاست هم دویزنی
0: تمام همه ای رو چی به دویده بجد شده نو بکش خود دهی
1: سریه دی آلی کاری نا گه تزه دست بکری
0: نه نه هی جار جارا و هکل هکل و ها زاروک فلان هبن جاران آلی کاری اما کم
1: ای تمام
0: جار جارا مال تاوه مال تو خوده سر سران سر چوا تمام شوانی ما جه استانبول جی و ها تلفون هات لست خوزم جما رو خواهش جوارا بشم لما ایده برنامه ما سر ترتا رادیو کردی جی تیوشاندن جی برای سبب گهتار این ترتا رادیو کردی جی حکه بخواهزم بشتر برنامه ببن از جما رو خواهش جوارا به تایبتی بشم شخوا کسی کل اکران مردنه رین جی جما رو ملی بینیه تلفون هم از 0312-462-3-20-1 ببین جما رو هون تکارن بشتر برنامه ببن و بدنگه که بلن یا انجی نزم فرق نکن تکارن بشن از زانم و هم تکارن به هورا صحبت چی بکن لی پشت استانبول امه هرین کدره لی بنرن تچن باطمانه عبدالرحیم گنش حتیه عبدالرحیم بک مرحبا
2: مرحبا خودشتر از ببرایم
0: مرحبا عبدالرحیم بک تو چاوایی تو باشی
2: الحمدلله خودش ترازی به همه گونه باشم خود.
0: والله هم باشن شکر ام وها بر خود دن دیار بکره باطمان موشه علزیزه انشالله وها بینگوله شرنقه حکاری سرته مراشه درسمه انتابه وها بر خود دن جوره قرسه اردخانه ایدره چقاس همه باجر هبن یعنی وها استانبول انقره آیدین ازمیر انتالیا مرسین ادنه جوان درانجیج مرا وها تلفن ته

0: Musa Bozkanatî. Musa Bek, merhaba.
1: Merhaba, serçavê mi?
0: Merhaba, merhaba. Çawa ya pe Musa?
1: Çawa be, rahma khudê li devabet le bi tu çawa ya, rewşa da baş e?
0: Hir baş im, dengê te jî gelek baş te ez jî baştir dibim. Xwedeş te razî
1: be. Elhamdülillah, çok şükür, sağ be.
0: Apê min, navber te li gel heywanan çawa ya, tu jî heywanan hez dikî?
1: Vallahi hez gel ki heywana hez dikim.
0: Mesela her izede ki kijanı hazdiki, her izede ki kijanı vaha haznak.
1: Ya biz hayvana kışa hazdiki, çünkü hatta amirim 19 sal bu mu haya meşifandı, meşifantıydı ki, ve hayvancılığıydı ki, hayvancılığı hatta 19 sal bu.
0: Tehçi kuayı kir?
1: Bes, bes.
0: Bas. Mı davar filan? Ga, ga, meş.
1: Davarı meş hebu, davar hebu ama bez ana çap bez dikedi bina müfredi be.
0: Lid beşin bereketa pazı jiyo davarı ziyadetir arası da tişteki olsun.
1: Aynen, aynen, he.
0: Çima mesela bereketa vi jiyen din ziyadetir ayan jiyen?
1: Ya o bereketa pez vani, mesela ilo mevan gitebi, mesela devi vi, masti vi, runi vi,
0: iş
1: hazır yani
0: ha. Ha, hiriyo vi.
1: Hiriyo vi, iş faydalı yani.
0: Ya, av, بری وها جه هبو مجه خواه جه هریا بازه چه دکر نا همه بنا نویلون هم سر نویلون آراز
1: اما کلاو چه دکر کلاو
0: کلاو جه
1: چه دکر جه هریه ما کلاو چه دکر
0: اره او جه نمانه ایدی
1: نه نمان وانا نمان رابو
0: که زمانه بری نها لی حیات نها بمن رخط دره بری زور بو
1: نه خوشتیلی ما بری شب و رو هم چورلای بو هم نتان مانی
0: ها وکو
1: امیل دو امیل در ایواری هم در کش در بیم در چو هم
0: اری
1: حتی سوی هم جزر بو
0: ای چو مثلا بهنات وقتی
1: دو ها جمالی دور بوی بارم هم جزر بو
0: مثلا چو بهنات درد که تا چی تکر کود بهنات تنگ نبه
1: یا ما بینا نیچه ما سار بو سار بو جانا سار بو جانا چی بو کلال من گراند بو
0: اری آخ
1: او کلاب شل دبول مه گراند بو کلاب دبو ده کلابا
0: تو جه پچوک بو ایش خواه؟
1: ای زاروگ بو اه
0: ای اشترا گراند ها
1: از وی جاغه ده قحریم
0: چه زمان زور بو؟
1: اره والا پر زور بو چاغه
0: اره اره نام او ها بحث حیوان هم کرد پرسامن دادوار حیوان اکی دانه لی او حیوان نکاره لسر بیه خواه بسکنه پرسک عجیبه بلا پرسامن بی شقانج اشترا بخوینم
1: برن نه زور با
0: زورا زورا بطرسا هنکی هنکی بطرسا بیا پر بطرسا بطرسا پس ما وهايا کی جان حیوان نکاره لسر پیام بسکنه آ پلیکان ب شهمار ج شوشوک د قژک کی جان نکاره
1: شوشوک
0: شوشوک نکاره سر پیام بسکنه
1: نه
0: تخت ندیتی وها شوشوک لسر پیام بون
1: یا من ندی شب شب او که به شب دگره
0: اره
1: ام دره باچ ام دره باچ ملک ام روان دره جه دره باچ ملک
0: اره باچ ملک
1: ام دره باچ ملک اه
0: بله نه برسو تا شب شب او که تو دبیجی شب شب او
1: ام دره شب شب او که
0: دی سر پیان نکاره بسکنه
1: نه سر پیان نسکنه
0: گره که باشه تمامه اما جوسا اشارت کرد چو نه پرسامه دودیان درباره چه دانه؟ اوجی درباره گوتنه کردی دانه یو کامسان نا کردی دو گوتن خلاص نا به او دنگی چی بو ساحت؟ آبی موسا ها
1: بله کرم که
0: پرس خوش داد پرسم تو بیجن گوتنا مینا بران چار گرچیکی جبو کسین چاواته گوتن آ جی کسین خراب را ب جی کسین ویرک را ج جی کسین زراوقتی را ده جی کسین درست را تو بجو مینا برانه چار گرچکیه جی کسین چه را
1: دیگه؟ میره وقت برانه چار گرچکی دیگه میره یعنی
0: میره
1: بسرلی دیگه
0: ها؟ یعنی وقت شقا کی جانت به؟ خراب نابه ویرک
1: نه ویرک جنابه
0: ویرک ویرک نه ویرک نه ویرک
1: ورک چیه؟ ورک یعنی وقت
0: جسور تو بیشن ترکی؟
1: جسور؟
0: اه یعنی دو ویره
1: تمام جسور یا جویه دو بیشم
0: تمام یعنی شقا بیه تو دو بیشی؟
1: اه شقا بیه
0: تمام آها همجو سو اشارت کنا پیمه
1: تمام
0: مالت آوا
1: عجله مک از سرا با بشینم
0: اما عجله آه دنگ تنو یا پیمه دنگ تنو نه نکات کم کرم کن
1: اه مگو سیدن آتا سور از سرا بخور

0: Ava. Ki hebe li cem te silahı me beje? Dengi on hat şuha? Le halal be jivara qat ali kariya te nekirin. Maşallah, qat ali kariya te nekirin. Be nezer.
1: Ezal.
0: Ha, akrabayın te pır insanın başın. Maşallah jivara.
1: Evet.
0: Emanet oku deyme. Selamet Mecim Muşeyra. Temaşavan emme. Vaha heke zorukli malı ve hemen alikari bedin. Tiştek ne? Bilo bi. Em tiçin tekir dağı. Mesut Temur hatiye. Mesut Bek merhaba.
2: Merhaba Serçalon.
0: Merhaba, merhaba Mesut Bek. Tu çoğu ayı başı.
2: Valla tu sağ ol bir rahmet. Kudu el deyip abi vardı. Kudu jara abi de.
0: Tu halkı vani bu ne olsa?
2: Halkı vani mi?
0: Jiku deri.
2: Bağlıya vani.
0: Jiku deri?
2: Miksi.
0: Miksi?
2: Bəli.
0: Aa, cəh fəqi Tayran.
2: Bəli, bəli.
0: Cəh Əliyə Tərəmoxi.
2: Bəli.
0: Aha, cəh mədrəsə əkəbu, çı bu nəvi mədrəsə imiş bir kir?
2: Mədrəsə Mir Həsən Vəli.
0: Mir Həsən Vəli. Aha, cəh Həmzə Müksi.
2: Bəli.
0: Haydi, çoğu bəcəm. Amma çıxı pəsində.
2: Bəzi.
0: Ləbə dəri, avək bu ha darbastı bə, xoşa, xoşa avək mağazı nə?
2: Bəli, bəli, bəli,
0: bəli, bəli,
2: بله.
0: هی ماشا کاتو بریو میکسه نو کی؟
2: اولان بریو تیکن لهم تین تیشن الحمدلله.
0: هد چی ته شکر.
2: بله.
0: هاوینان بهاران یا زوستانه؟
2: خودی هاوینان اقرابی هم هاوینان.
0: جو خواه زوستانه نکنه بیچه ری گرتیه؟
2: زوستانه شو هم مملکت الحمدلله جبر بسه هم نکنیم چیم. باید به همه هر زمان اگه گفتیم
0: زوستانه. جبر میتو بشین گزگانا نهمین.
2: بله. گزگانا نهمین. برفای زحفه جبروی چنده رایو میتا گرتی
0: بله چند ماهان گرتی دیم اینو دما بها بفر دباره ریت گرتی
2: به از بنی بیرایو ما دو شش هفت ماهان تا تا گرتن ماتما گرتن لبل وان سال پاشید و برویجی چون که وقتا که نوه
0: اره
2: سه ماهان چار ماهان دیسا میتا گرتن بله
0: لپار پر خوش بو پر خوش باری تو دو بیجی باکن؟
2: بله بله عین وادی عین وادی پس قدر برسه
0: اره دبیجن گوتن اکی دبیجن میکسی سه مهان گردای وانه نه نه مهان گردای
2: خدا تعالی
0: خدا تعالی
2: بله
0: لی وها میکسی عادت که هر کس سطرنج کار بلیزه نه اصلا
2: بله
0: دو اون وها عادت سطرنج های میکسی
2: اره خود اره خود پیچیده ما همو مازنی ما پیچیده ما علاقون په هیا شیفون جراتی
0: جبر کو ری گرتی همو چی بکن گوت نه هم سطرنج بلیز
2: بلکم
0: یانج عالم گهشت نه
2: عالم گهشت نه ولی
0: چی ما ری گرتی چی بکن مجبور کتاب خواند نه
2: اری خودی باشه
0: اری افقی وقت شاعر افقی تیران وی در رابیا
2: بله از زنی
0: هی ماشاءالله نه امی بری خواب دن پرسی خواه ما وها بحث عالم فلان که لپرسام درباره پیغمبران دانه بلا پرسام به وهايا پیغمبری ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
2: الله علیه و سلم بله
0: چند جاران عبادت و حج بک آنیه آ یک جار ب دو جار ج سه جار د چهار جار پیغمبر ما چند جاران حج بویا
2: یعنی تام خیالم نگهت لی همه تخمین تیم چهار جاران کرده
0: چهار
2: بله از بنی
0: قرارت داویه چهار
2: بله داویه
0: داویه
2: یا تبکو تام خیالم جارا نگهت تبکو سوشی جیبه
0: بلکه کمتر جیبه بلکه پر کمتر جیبه
2: دو جیبه لی عصلاحیوه تو بایر که عصلاحیوه وی پرسی از نزانم لی تبکو هم حال سر دو دیجی تاکنم تبه
0: تمام شقا بایی تو دو بیجو دو دو
2: بله
0: تمام
2: بیرا بیجم از آنم
0: یک شقا بایی مجلسه اشارت که ناپرسام یا دو دیان شد دربار گوتنا پیشی آنده گوتنا مازن آنده یه
2: بله
0: مازن ما گوتنا نقطه نقطه گهشت بیستان خوش دبن باهو بستان آ سبات گهشت بیستان خوش دبن باغو بستان ب آدار گهشت بیستان خوش دبن باغو بستان ج نیسان گهشت بیستان خوش دبن باغو بستان د گلان گهشت بیستان خوش دبن باغو بستان
2: بله از بینیاز وی چنده را جیزه سپسته آجی از بیجم آدار
0: آدار آدار گهشت بیستان خوش دبن باغو بستان
2: بله
0: چما آدار نوروز اجبر بی؟
2: یعنی حاطن و بحاره 21 آدار 21 آدار تبتا ایوارا بحار تیز پیشنا بحار تیز

پرسیم خواهی نسر اکرانه به هفروان تشتان ببرسی بینند. پس همه اول، لی ترکیه چند میلیون پاس هنه. او جمار هنه که اوها عجیبه لی 6.8 میلیون پاس هنن تماشاوانمه یین قید کری. انشالله اوها زیدتر جیبن لی 6.8 میلیون پاس هنن لی ترکیه. پس همه دیدیان، تیما گالاتاساره خواهدیه چند ستیر کنه. تیم گالاتاساره خودی 5 ترکانن تماشاوانیم شقاب جایی 5 ترکی برسومه راسته. برسومه سیسیان جوان باجاران کیجان باجارکی آلمانیای نینه کلنجی دورتمونجی فرانکفورتجی هر سیجی باجارن آلمانیای نه لی ستوکل یا آلمانیای نینه سویده. برسومه چاران جبو تندرستی ها دران او هستین ما کیجان ویتامین حوجه اوجی ویتامین ها دهه تماشاوانیم هک اوها هستین ما دران ما باش بند دوه ویتامین دهه زیده با پرسامه پینجان اوش دابار قصر که دانه جراد بجن قصر الحمرا کو در دنیای جی پر مشوره لی لکیجان ولاتیه اسپانیای تماشاوانیم لی اسپانیای جی دولت تک امبجن جی اندلسان دولتا ناصریان هیا او دولتا ناصریان قصر الحمرا آوا کرنه ایرو جیتسا سر بیانه پرسامه ششان سانترال نوکلیر یا یکم و ترکیه کیجانه سانترال آکوی یا مرسینی تماشاوانی من شکا برسی و جمعه راستشی دابون پرسامه هفتان دما کسک به گمان دمره سدما مرناوی به کیجان ریت فهم کرن دما کسک وقتی هم بیشن لماله یعنی چه رحمه خوده لی سدما وی تشتی نزانه چه ما چه رحمه خوده دکوه اوتوپسیه او ده اوتوپسیه دا سدما مرناوی دفیم کردن، دکیفش کردن، شقق دیجی اتوبسی برسومه. پس همه هشتان، جه خطا ارت هجرا چه تگوتن؟ جرا فای تگوتن، فایا دپرمه، یعنی جه فایا ارت هجی. پس همه نهان، کیجان حیوان نکاره لسر بیان بسکنه؟ پلیکان جه شهمار جه قجکشی تکاره لسر بیان بسکنه؟ لی شو شوک، لی گلک دوران ناوی دگوهر و جرمک فلان جی اگه غلط نبون بیوی آبایی جی ناوی نوی هنن یا راسای ترکی هکی کسی کن نزانن شو شوک نکارن سر پیان خواه بسکنه جی بروی سبب شخواه دما رادزین و ها به براواجی هم بیجن رادزین ترس رادزین بیوی آبایی شو شوک شی برسومه راستا لما قوت و پیامان پرکیه من پرسومه دهان گوتنا مینا بران چار گرچکی جبو کسی چواته گوتن هکه کسی که ها ویرک به زیرک به جرات رو وای این وکی مینا بران چارگور چکیه شقا بیجی برسو مه پر سمه یانزده هان ارده خان ده سال 1909 دیدیان ده جه کیجان باجاره جدا بود وقتی که ترکیه ها تا واکرن شخواه ارده خان باجارک بود بشتیوی گریدای قرسه کرن دم از سال با 1909 دیدو جاردن جه قرسه وقتی ها او بو باجار ایروجه شخواه ارده خان دیسا باجاره پر سمه دازدهان کیجان بش در حق کانسر دا پنجشیر دا تخابته اوجی اونکولوژی بش اونکولوژی در حق کانسر دا پنجشیر دا لکولنان تکه تداوی تکه شکا هن نخوشخانه هن که به تایبتی در حق اونکولوژی دا یعنی در حق کانسر دا تخابتن برسامه یا سیزدهان اوجی امپاراتوری که که امپاراتوری که وها عمر دره جشی شیره تا بشین امپاراتوری ساسانیان امپاراتوری ساسانیان در دورا کیجان خلیفه دا خات هلوشاندن ناشقان دشقه چار خلیفه هنن یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی لی دور حضرت عمر دا امپراتوری ساسانیان تی هلوشاندن شقابه حضرت عمر برسوا راسته پرسامه یا چارده هن ده ستران لی ورده دا دما ایوار دبه چه برده ده؟ ده بجه ایوار برخام برده لی دین دینامن آفسار تاسه ورده گوره رندامن آف وردده برخان بردده شق آیه برخ برسوا راسته پرسامه پانزدهان پیغمبر محمد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چند جاران عبادت و حج پیکانیه پیغمبر جارک عبادت و حج پیکانیه شق آیه یک برسوا راسته پرسامه دانزدهان جی گوتنا پیشیانه مازنی ما گوتنا نقطه نقطه گهشت بیستان خوشت بن باغ و بستان چه گهشت بیستان او خوشت بن باغ و بستان آدار گهشت بیستان خوش دبن باغ و بستان شخواه بیست و یک آداری جی نوروز بهارت جی برو سبب مازنیم مجی بیوی آوائی گوتن پیشیان جی مرا هشتنه ام جی ایرو لسر اکران ترد کردی و جی رادیو ترد کردی وانتشتان هم هینت بن هم جی به هورا دبیشن نها بله لسته اما به سر اکران از جی جوارا بخینم

که جبه هر دو پرسیمجی برسیوه راستانه. مراد یوجا جه استانبوله. عبدالرحیم گنش جه باتمانه. برهان اشراک جه باتمانه. موسا بوسکان جه مردینه. محمد اتالای جه باتمانه. ایرو ماشانا باتمانه یاندرا. نیسو یلدرم جه موشه. یاکوب تونجر جه استانبوله. فاطمه آلیم جه وانه. او نیهال آتیلا جه انقره برسیوه خواه جه مرادان تماشوان مه. گالکسی پاس دیگه جوارا کسی که جرادیو ترتا کردی گوه خواد دادن ما کسی که بر اکران ترتا کردی رونشتن و حیا برنامه حتی داویا برنامه لمنیرین مال و هزار جاران آوا به کسی که او بخوازم بشتر برنامه ببن دنا برنامه ده از گلک جاران جما رو خواهید بشم حسن بخواه اینستاگرام جید بشم تلفون ما 0312 463 20 نوت یک جما رو میه جوی جما رو هندکار بشتر بن نها وجه قید بکن و جی اینستاگرام جی مپ شوپینن حساب ما از دانم ترده جی به درجه دا خوزی وای بشتار بونه برنامه هبه تا کارن جی مرا بنویسن لیم خاطن داویا برنامه خواه صبح دیسا ساعت 15 هان حتی ساعت 14 هان امی دیسا لوی دربین بپرسن خواه خوش اوی نو لی حیا صبح ببینندن خیر خوشی دا بخاطری و امانت خودم.

گوتی اسلام و شان خوش نها امل انقره و گهداری دکن از انور گوتی استرانه که اونج با مومبین سر رادیوی امی گله که کیف خوش میخواه استران گشت اغرا و ده ام دیاری و دکن و کیزین اش گوتی اسلام و شان خوش خوشکام نها امل بورسا لیالو و درده و گهداری دکن از منف اکت اکین و استرانه که گوتی ام دخواز استرانه خوما هبه مومبین سر رادیوی امی گله که کیف خوش بیم گوتی اب کیف خوشیه که مزین جی ام گهداری و دکن مالا و باش پس استرانه ون سر رادیوی ام دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیوی دکن کما روزیریم سترانه خویا همین دیلی لسر رادیوی ویه

مو گهدارا ورن حال استانبولی لگازه عثمان پاشای هم گهداری آوه دکن سر سرا سر چاف هم جسرا بگم جوی دری حتا استانبولی و آدی امانی و جی چار علیه نولات خوره دشینن وکی دن جی گوتی این هام لیزمیر گهداری آوه دکن ستنانا نسرینه هبه اون بین سر رادیوی همی گله که کیف پاش بین برای سینان جمره نویساندیه اون هر هبن هر ساموش پاش ستران امه گش پاشن و از باورم کلو گورا دلی ونه نه همه مرارت ستران خواه گلک دلال آب اوین ویل سر رادیوی وبه.

راستی از باور دکم لگورا دلی و ستران تین سر رادیوی از دخوازم من بفی خالی بردوام بکم راستی گوه دارین هیجا شخواد نیوی جیانا خواد هم دکارم ببیجن تقریبا یعنی تواهی جیانا مه به سترانا دیجه دی به ای روژی مخواست کامپاری که لسر وی بشتغلن یعنی هنه گواز بپرسم جوه گلو نها رو شاوه کی جان سترانه اون دکارن او سا شیروه بکن او سترانه که هی تایبت اون زیده ترین لی گهداری دکن آنجا گون گله کی جی حز دکن چما اون جوه سترانه حز دکن کی جان دیمند برچاوه وده در باز دی به وده به کی جان ده می گلو او ستران هی جکره مخواره دریا مساج و پیاما جمعره بینوی سینین و سال سر وی لسر سترانا امشه و رکه دلال بگرین شخوا مجارمه و ما گوتو بو پرانی امی سترانا بین سر رادیو اجغی نیوی جی یعنی وسا هورک هورک صحبت ادناو هفدو بگرینن او پرسامن او بون کرم بکن بینوی سینین و ام هف راگو بدن سترانا آزاد بدرام سترانا خواه بلا بل سر رادیو وی.

گوتیه ایوار باش وشان خوش براستی گوتیه هر وشان خوشیه و دلاله لی انرژیه خوش کامن گوتیه هر دایی موکه و گلک زیده براستی گوتیه بسایا دنگی تا انرژیه میجی گلک بلند به برای حسن جمره نویسان دیتی هر هبی هر ساغبی مالاته آوا

برنامه مبستران جه خوشتر شوه بردوام بکلی گلک مساج و پیامی و جیل بردست منن از وان بخوینم گوتی اسرا خوشکار نسرین تو باشی از باشم راستی گاوا گوال گل و میکروفون دستکنم بسایا گهدارین هیجا و دلال از هیم بیتر باشتر و خوشتر دبیم گوتی هر ایوار وک و ایواری لانقره چاوی مل ریا برنامه تیه بکل جانک مزین امل بندات دیمینن راستی گوتی استران و جی گلک خوشم هر دایم گوت جبو حوال خو ستران دخوازله وی در بی گوتیه خصوصی جبو تا از دخوازم سترانا آن نسرینه ورسر رادیوی خوشکا ایسل دیاری مکیریه مالا تا آوات هر هبی هر ساغبی سلاوی گرم جوی داری حتی انقری رم دشینن هم بری خودن پیامه کدینه گوتیه ایوار باش خوشکا نسرین سترانا که جبو دایی که خواه از دخوازم آ شاهی بدو گوتیه لی شخوه نها او ستران تونه یه جی شاهی بدو ستران ها چاوره شامن هم دیاری دایی کاته دکن